nañu bokk nday mani yow nañu bokk bayu andandoo ñu lango liggéey réew mi naat ayoo nen Umar Mal Kido suma nene tuddu Mario Mario Umar bul mami Umar Umar baru bul mami.